0: Ok, 15 do 7 je, ajmo čut ko nam se sve javlja ovog jutra. Neke smo već imali u eteru, neke nismo. Dora, ko se još javljao da ne znamo za to?
1: Pa javljali su se mnogi sa super prijedlozima i željama. Recimo Almir koji nam je poslao sliku iz Dubrovnika i tražio zabranjeno pušenje ili Jugo 45 ili Karabaja. Drago je rekao da treba malo protresti grad i tražio Shoot to Thrill ACDC. Ivana pozdravlja sve iz Karlovca, traži i ti, ja ti priznajem. Vana bi slušala Kongu za razbuđivanje i ono što je meni, dvije pjesme koje su meni srcu drage od svega ovoga što se tražilo je Mirela koja je tražila J-Lo K-Siste, kaže da se izderem u auto jer još imam sat i pol do posla vožnje. I Jelena, zašto Jelena? Jer kaže da nas sluša već dugo, ali se prvi puta javlja.
0: Okay.
1: I kaže, molila bi vas pjesmu Dan za Guduro, da nas malo razbudi, ako je moguće između 6.30 i 7.30 kada sam na putu do posla.
0: Biraj.
1: Ja ti odmah kažem da bi ja voljela čuti J-Lo, K-Siste, a onda možemo kasnije i ubaciti i Dan za Kuduro u nekom trenutku.
0: Ovo J-Lo, nemam pojma kako se piše, molim te recimo. Slovka im je ko budali.
2: J.lo.
1: Ne, da možemo i naziv. Znači, Q,
0: dobro,
1: V,
0: dobro.
1: U, E,
0: aha.
1: Razmak,
0: aha.
1: Hiciste.
0: Hiciste. Ha, Jennifer Lopez.
2: Da, to.
0: Kako god veže
2: to. To je to.
1: Hiciste.
0: A je li to, jesam li dobro, je li to ovo?
1: Tako je.
2: Odlično. Onda dobro.

kad je stari u parkiru u Bašću i Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola

0: sam ovu pjesmu doslovno 1000 puta valjda već do sad, ali svaki put kad Saša kaže neki tip na kladionici dobio masu miliona, uvijek mi je smiješno. Steve Jeff i Smack Sweeta, došli smo do 15 do 8. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Sad je vrijeme za pogodi... Nemamo jingle za to. Pogodi ko sam...
1: Utorkom
0: prije 8. Šta je tu? Uglavnom ljudi, pokušavamo pogoditi čime se naši slušatelji bave isključivo na temelju da ne pitanja i za sve to imamo manje od 2 minute. Nas je troje, pitamo dok su nam odgovori da, kad nam slušatelj ili slušateljica daje odgovor ne, pita sljedeća osoba. S nama je danas Ines. Ines, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Bok, Ines, čekaj, ti si gladna, Ines.
2: Da.
0: To. Nam je lista Ines u pitanju. Kako se za sad nosiš s tom gladi u ovim trenucima?
2: Evo, zakopat ću se u posao.
0: A, ok, zakopat ću se u posao.
3: Dobro, pametno.
0: Odlično, taman onda taj posao je upravo ono čemu želimo razgovarati. Dora će početi s pitanjima, onda idemo dalje, Hrvoje i ja. Jesi spremna, Ines?
2: Može.
0: Okay. Ok, Dorice, kad želiš.
4: Ines, je li tvoj posao fizički posao?
2: Da.
4: Ok, je li tvoj posao, imaš li neku kutu na sebi dok radiš, odnosno radno?
2: Ne.
0: Ines, je li ti voliš svoj posao?
2: Da.
0: Je li radiš u nekakvom skladištu?
2: Da.
0: Da. Je li nešto, nekakve recimo pošiljke, je li nešto vezano za slanje proizvoda dalje?
2: Da.
0: Da. Pa. Je li neki oblik ili pošta ili neka od ovih drugih modernih verzija toga?
2: Ne.
3: Sad ne znam stvarno do što. Ja sam mislio da ovo ide do kraja. Da, da li je tvoj posao nešto u što se možeš zakopat?
2: Pa da, u kutije.
3: Da li je stresan posao?
2: Ne.
4: Je li proizvode koje u skladištu, dakle, koristiš i pakiraš, jel su oni uglavnom za žene?
2: Za sve.
4: Dobro.
0: Okay.
4: Znači ne, dobro.
0: Da mi reci, ne znam kako postaviti ovo kao dane pitanje. Jel ti radiš kao u skladištu koje šalje tuđe proizvode dalje ili radiš u skladištu nekog...
2: Dakle,
0: šalje tuđe proizvode dalje.
2: Da.
0: Je li neka kurirska služba u pitanju?
2: Ne.
3: Pa...
2: Pa ili nije to bilo s ovim
0: poštave? Pa je, vrtim se u...
3: Da. Stvarno ne...
4: Ajde, požurite nešto.
3: Da li nosiš na glavi neku zaštitu?
2: Ne.
3: Kao kapu neku.
0: Dora.
4: Ok, dakle, ima li puno plastike u tim proizvodima?
2: Da.
4: Jesu li to... mislim, ne znam što da pitam.
0: Zadnje pitanje.
4: Igračke za odrasle.
2: Ne.
0: Jo, šteta, to bi tako bilo dobro. Ines.
2: Ne, alkohol je. Zato to smo morali sad, da nije za sve, nije za djecu.
4: Okej, da.
0: Čekaj, nismo uspjeli. Daj, reci nam točno, molite, čime se baviš onda, ako želiš.
2: Pa, moje zanimanje je administrator u skladištu. Okay. Tako da u biti printam narudžbe, naljepnice koje se lijepe na kutije, nisam... klasičnih skladištara, ali kad ne radim to, pomažem
0: dečkama
2: u skladištu, naravno.
0: Aha, ok, a čekajte, dakle, samo malo smo pričali jedni preko drugih ovaj zadnji dio, dakle, vezano je za alkohol nešto, ili šta?
2: Da. Ali uvest ćemo i prehrambene proizvode, tako da smo ono prošli tjedan strepili sa sanitarnom.
0: Dobro, bili smo blizu, vrtili smo se tu negdje okolo.
2: Je, dobro ste pogodili da je skladište.
0: Da,
3: to je išlo brzo, ali onda kasnije više nismo mogli do kuće.
0: Ok, Ines, hvala ti puno što si igrala s nama, žao mi je da nismo pogodili, ali drago mi je ako niš drugo čuti da voliš svoj posao i da uživaš u njemu.
2: Je, šef sluša, pa volim svoj posao.
0: Bonus pitanje, jel voliš?
2: Ne, ja sam mu rekla da sam tu do mirovine.
0: I bonus pitanje, jel voliš svog šefa?
3: Da.
2: Obožavam.
4: Inače, meni je to Ines prije, pa sigurno ima negdje 2 mjeseca na WhatsAppu napisala, doslovno mi se samo javila i rekla da ti znaš kako ja imam super šefa, baš ga volim.
3: Vidiš.
4: Ja sam rekla, baš mi je drago zbog tebe, Ines.
0: Pozdrav šefu i dečkima u skladištu. Ines, hvala ti što se znala.
3: Bog.
0: Eto ga, jedna povišica riješena.
3: Mi ovo nikad nećemo pogoditi više.
0: Pa znaš šta, da nismo jednom pogodili bi se složio s tobom, ali dokazali smo sami sebi da je moguće. I sad je samo teško.
3: Da, dobro, ajde.
4: Počnemo primati za ove za koje znamo ćemo.

0: pozdrav Tom Jones i Cukero, slušamo She Drives Me Crazy, 9 i 11, vrijeme je za našu drop-in DJ rubriku. Svakog tjedna volimo ugostiti nekog iz javnog života u Hrvatskoj. Danas s nama, pa ja bih rekao, najinformiranija i najsposobnija žena što se sporta tiče, a i nekih drugih stvari u Hrvatskoj, Valentina Miletić s nama. Valentina, dobro jutro.
1: Dobro jutro Marko, dobro jutro i tebi i ostatku ekipe i hvala ti na ovoj lijepoj najavi.
2: Dobro jutro Valentinice.
0: Valentina, prije nego što krenemo, htjeli bi s tobom malo razgovarati o svjetskom i o svemu što je ispred nas, ali za početak, sad smo malo prije razgovarali o upisima u srednje škole i tome koliko roditelji eventualno rade nekakav pritisak i na svoju djecu i koliko danas ima smisla gimnazija u odnosu na nekakve strukovne škole. To, jel se sjećaš možda svog razdoblja kad si upisivala školu, čime si se ti nekako vodila, jesi znala već što želiš?
1: Ja sam išla u gimnaziju, znaš, tako da, i mislim da je jedan od razloga zašto sam išla u gimnaziju bio je baš to što nisam znala šta bi konkretno htjela nakon toga. Mm-hmm. I onda računaš kao, ajde idem u gimnaziju, pa otvorena su ti nekako odmah vrata za sve ostalo. Tako prilike to i bilo u tom periodu. Sad iskreno, koliko su se vremena po tom pitanju promijenila, a mislim da jesu dosta i da danas se ova strukovna zanimanja poprilično cijene i da su poprilično dobro plaćena. Mm-hmm. Tako da, kad pogledaš malo, ne možeš naći doslovno majstora za apsolutno ništa, ne možeš naći radnike, ne znam, u kozmetici, u bilo kojoj industriji, mislim da svugdje fali ljudi, ali opet gimnazija ti, ja mislim, daje nekakvu vrstu obrazovanja koju ti možda te druge nekakve škole ne daju, pa sad ako imaš cilj otići negdje na faks, nešto malo više naučiti, mislim da je i dalje dobra opcija, iskreno.
2: Odlično, mislim, ovo je super što si rekla, jer nekako smo došli do zaključka da je ipak najvažnije u svemu raditi ono što voliš i uživati u tome što radiš, bez obzira i na novac i tako dalje. A što se tebe tiče, ja znam da ti uživaš u tome što radiš i da si zapravo, ako ništa drugo, veliki radnik i osoba koja jako voli učit i nadograđivati to svoje znanje. Što ti je to donijelo u ovom poslu?
1: Pa donijelo me puno toga. Ja mislim da generalno svi mi trebamo raditi na sebi non stop, jer kako se kaže, nikad ne znaš dovoljno. Ja uvijek na taj način razmišljam i uvijek može bolje i nikad nije to to. I mislim da kad tako gledaš na život, da ti se onda jednostavno otvaraju prilike same od sebe, jer ti cijelo vrijeme nešto radiš, nešto nadograđuješ i onda tu putem i srećeš nekakve ljude. Ti sam počneš vidjeti nekakve stvari koje možda ranije nisi vidio, jer jednostavno nisi imao dovoljno znanja da bi ih uopće vidio, nisi znao da postoje ta nekakva vrata koja se možda putem otvorila. Tako da po meni jako, jako bitno i ja stvarno se trudim na dnevnoj bazi raditi na sebi, pogotovo ti jezici, na primjer. Mislim da je to kod mene napravilo baš veliku, veliku razliku, jer ti kad možeš čovjeku prići, kad mu se možeš obratiti na njegovom jeziku, jednostavno te gleda na drugačiji način. I to ti ne može niko dati, to jednostavno ono, baš ja bih rekla od neprocjenjive vrijednosti.
0: Da, čekaj, samo da se vratim na nešto si rekla malo prije, u smislu ono kao svaki dan, pričali si sad kako svaki dan treba napredovati, nekako nikad biti zadovoljno.
1: Tako.
0: To. Jesi li ti, jako me ovo zanima, jel si znaš reći kad si napravila odličan posao, wow, napravila sam odličan posao, ili si tip koji uvijek gleda joj šta je moglo biti bolje, ovo sam mogla, jel si više fokusirana na taj šta si zeznula eventualno, šta si mogla bolje, ili si znaš reći ono bravo Valentina, ovo nije bilo loše?
1: S obzirom da se poznajemo, ja mislim da znate odgovor na to pitanje.
0: Moram
1: pitati zbog ovih drugih, više sam osoba koja je onako poprilično samokritična, znači rijetko ćeš kad od mene čuti da kažem malo bravo Valentina, super si ovo napravila. Mislim, ima trenutaka kad ono budem zadovoljna s nečim, ali opet onda prevrtiš te emisije i opet ja tu vidim nešto, šta je, gledaj, ovo je moglo biti bolje, zašto sam sad ovo sad tako rekla, a mogla sam realno ovako. To su takve sitnice koje ono meni svi kolega znaju reći, pa ko to vidi osim tebe, ali ono, nekako poanta je da ti vidiš valjda te neke svoje greške, da ih drugi put ne bi napravio i da bi tu u tim greškama baš pronašao nekakav prostor za napredak. Tako da nije loše biti samo kritičan i ja mislim uvijek da je to zapravo najbolje za sve ljude koji rade s tobom, a za tebe nekad može biti onako
0: da.
1: Malo
0: naporno nekad, da.
1: Malo
0: balans,
1: naporno je,
2: balans, Valentina.
3: Ja mislim da onda sjajno sve radiš. Ja se često krećem u ovom nogometnom društvu i zaista su svi puni riječi hvale na tvoj rad i na to kako zapravo donosiš, pogotovo eto nogomet, gledateljstvu.
1: Hvala ti, Hrvoje, hvala ti.
2: Da, da, mi reci, prolaziš li dalje, možda jako si se isprofilirala i kaže evo i Hrvoje da su to uvijek nekakve pozitivne, pozitivni uvijek komentari, ali imaš li još uvijek osjećaj da tu i tamo si meta možda nekih predrasuda kao žena u svijetu sportskog novinarstva?
1: Pa iskreno nemam više, mislim da sam se nekako izborila za sebe i za nekakav svoj status u tom medijskom svijetu kad je sportsko novinarstvo u pitanju, tako da ne osjetim više to sad gledaj, sad je žena, ono sad je plavuša nekakva, šta ona zna o tom. Iskreno dugo se nisam sa tako nečim susrela, mislim da je toga bilo dosta u početku kad sam se tek pojavila u medijima, što je na neki način i normalno, ajde, ja sam to uvijek prihvaćala kao nešto normalno, tako da mene to nije iskreno niti tad smetalo, čak me na neki način i motiviralo, ja kažem da meni bilo lakše dok su svi mislili da ću zveznicu, da nisam dobra, nego sad kad ljudi imaju ogromna očekivanja i sad jedno moraš boriti sa tim očekivanjima. Tako da sad nema više onoga, sad vidjet ćemo šta će biti. Sad svi očekuju ono da je uvijek sve top i onda naravno to i tebi stvara dodatan pritisak. Tako da lakše je kad niko ništa ne očekuje, onda možeš samo ugodno iznenaditi. Ovako možeš i razočariti.
0: Viš, da, to je zveznuto. Prije kad ljudi nisu očekivali toliko, onda svaki put ih zapravo oduševila. Sad ako budeš odlično, će ljudi samo reći, okay, da, standardna Valentina. Okay,
1: da, pa to se događa, da, to se događa, ali onda nek nešto zezneš, onda vidi ovo je opet ništa, ne znam. Tako da, to je tako.
0: E, a čekaj, pred tobom je sad poprilično intenzivno razdoblje, svjetsko prvenstvo je pred nama. Kako teku, jesi sad u nekim pripremama, šta ti se sad događa u glavi i generalno u životu vezane za sve to?
1: Pa pripreme teku, znaš šta, već par mjeseci kod mene, jer pričala sam to, mislim, Marko je mene nazvao i pitao za tu suradnju, ima više od godinu dana, tako da, ali dok nešto nije službeno, onda teško je potpunosti krenuti sa nekakvom pripremom. Premda ja mogu reći da u principu kod mene priprema nikad ni ne prestaje, jer ja jednostavno već zadnje 3 godine radim tu emisiju koja se zove Vikend Vatrenih i tu prolazimo generalno 5 najjačih nogometnih liga gdje imaš hrpu naših reprezentativaca i onda u principu više manje sve znaš, a nije nam fokus samo na njima, nego i na svima ostalima, tako da ne mogu ja reći sad da ja krećem ono od nekakve nule pa da trebam sad sve odjednom, ali ima puno stvari koje ne znam, jer znaš šta, 48 reprezentacija, tu imaš nekih zemalja koje doslovno ne znaš gdje su, a kamoli da znaš nešto o njihovom nogometu, tako da treba tu vremena dosta za informirati se, treba uvijek naći nešto o nekom, iskopati nekakve podatke, nisu uvijek toliko niti dostupni kad pričamo o ovim reprezentacijama koje nisu europske, tako da ima poprilično posla i nekako fokus baš intenzivno zadnjih dana isključivo na tome, premda je nezgodno ga i staviti samo na to, jer evo, vratila sam se iz Beograda s ovog FNC eventa prije 2 dana, tako da non stop je nešto i imam dojam konstantno da mi je malo vremena, ali to je valjda tako kod svega i svakome.
0: Da, okej, onda te neću sad pitati ovo sljedeće, jer razmišljao sam kao kako mi skupljamo ovaj album sa sličicama ovdje, da bi ti zapravo bila savršeno društvo za to, jer bi prepoznala odmah svakog. Mi znamo nekad pogledati igrače koje majke ti, koje ovaj lice.

0: očekuje osim ovoga ovih nogometnih prijenosa, kako će upotpuniti to
1: imat ćemo emisiju svaki dan ili od 8 do 9 ili od 9 do 10, ovisno o rasporedu. Teško nam je dogovoriti nekakve fiksne termine jer je gotovo nemoguće. Baš su prošarali i dosta je nezgodno. Tako da ćemo imati tu nekakvu, ajmo reći, fiksnu koja i dalje nije u potpunosti fiksna. Onda ćemo imati još jednu od 11 do ponoći, a na neke dane će biti ta treća koja će ići poprilično kasno na večer. Ne znam, na primjer kad mi igramo sa Panamom, igramo u 1 ujutro, tako da iće realna emisija u 3 ujutro.
2: Možeš ti to izdržati?
0: Ma hoću.
1: A bit će borbe, ja sam ovako jutarnji
2: pa,
1: tip, tako da bit će borbe, popit će se koja kava više, to jest počet ću pit kavu koju očigledno do sad nisam, ali da se postoji prvi put.
2: Odlično, Valentina, puno ti hvala. Ja imam još za tebe, pitali smo tu slušatelje ako netko ima neko pitanje da ti postavi prije nego što se javiš. Osim dobro. Ovih standardnih pohvala, stvarno svi kažu da si baš super i drago im je da smo te ugostili. Miro ima jedno super pitanje za tebe. Kaže, hoće li u studiju za vrijeme svjetskog prvenstva biti i Ivan Kelava ako slučajno nešto krene po zlu, čisto da prekontrolira scenu, reflektore i slično?
1: Dobro pitanje. Znaš da sam ja čak njih tražila da zovu Ivana Kelavu. Sad je očisto da i to otkrijem. Međutim, mislim da se to nažalost neće moći realizirati jer Ivan Kelava ima obaveze u Dinamu, tako da gospodin ima trenutno stalno zaposlenje i sumnjam da bi ga poslali nama na posudbu.
2: Dobro, onda računamo na Šapita i njegovu isto kršnost.
1: Tako je. Okay, tako je. Vidjet ćemo kakvi su mu refleksi. Sumnjam da je to kao kod Kelave, ali
2: nikad ne znaš, iznenade ljudi.
0: Može samo jedna, možda prozaično pitanje, ali ovoga prognoza za večeras protiv Belgije.
1: Pa što je rekao Dalić, prijateljska utakmica, ali važno je pobijediti. Da. Ajde, nek bude 2-0 za nas.
3: 2-0, ajde, pišem, odlično, može. Valentina, hvala ti puno na vremenu za danas, prije nego što te pustimo. Uvijek damo ljudima priliku da naruče pjesmu, nekako rekla si Sara Perchetti Amo, zašto ta stvar?
1: Pa nemam pojma, razmišljala sam evo iskreno, rano je za nešto navijačko nogometno. I računam, ajde, ovo je kao polu nogometno, s obzirom da se često vrti nogometnim stadionima, ovako je dobra i budilica i nekako mislim da je dobra za atmosferu. Ja obožavam tu pjesmu. Evo. Ne znam, nema neki poseban razlog, ali jednostavno od kad sam prvi put čula baš mi nekako sjela i računam, ajde, nek ide ta.
3: Super. Hvala ti puno, Valentina, što si nam se javila danas i sretno u ovom intenzivnom razdoblju koje je pred tobom.
1: Ništa, hvala vama i uživajte.
3: Može, držite.
0: Hvala,
3: bok.
1: Ćao, bok.

0: autocesta Zagreb-Lipovac, užas, pogotovo kuda idu kamione, to je kao da prolaze tenkovi. A ova ista autocesta Rijeka-Zagreb, kad se, znači, dignemo gore od Grobnika do, ajmo reći, dok ne prođemo Karlovac, užas, pogotovo cesta, znači, normalna, ne ova preticajna, to je užas, to je rupa na rupi, oni kolotrazi, to je jako, ne loša cesta, to ti praktički, ako imaš malo starije auto, slabi amortizere, bubrezi otpadnu.
1: Dobro, ovo Zagreb-Lipovac, taj dio, tu autocestu čak i razumijem, pogotovo ovaj jedan dio, ali ovo, odnosno od Rijeke do Zagreba, pa ne znam baš da je toliko ovoga, toliko
0: pa probajte se voziti cestom, evo ja sam isto sa novim automobilom, evo kad prođeš onaj od Karlovca prema dolje, kad se spuštamo prema Bosiljevu, znači onaj zadnji prvi tunel Sveti Marko, kad prođeš onaj dio, užas, to ti otpadnu bubrezi. Tako reći se promijeni, pa promijene mjesto prebivališta bubrezi u organizmu.
1: da, odu.
0: Ne znam da li se neko vozio, cesta je užas. Općenita autocesta kod nas je užas. Znači, ne da se ne stavlja, normalno da se stavlja samo beton i ovaj bitumen asfalt, nego ne stavlja se opće granit, kao Italijani imaju granit gdje je tvrdo, gdje čak i ove velike mase kamioni gdje se ono izdrži, a kod nas je jako loše. Još se, znači, na dosta da uzmo 0,01 mm, to je već na kilometražu veliki, veliki iznosi.
1: Da, tako da, evo ja...
0: Kad bi se radilo kako treba, autoceste, mi bi imali vrhunski. Mi samo gradimo autoceste, a kvaliteta nam je jako loša tih autocesta.
1: Evo, slažu se slušatelji s vama, kažu da je ovoga, za ovu autocestu, da stvarno je tako.
0: Ne, užas, evo.
1: Ja ovu A3 moram reći da to apsolutno stoji. Za ovu nisam doživio da je sad toliko neugodno.
0: Da, Rijeka Zagreb je jako loša cesta, pogotovo gore, znači Novigrad na Dobri, kad se spušta, to je užas cesta. Ja uvijek većinom vozim, znači ovom preticajnom traku, ali možeš voziti minimum 170, ako ne ti blendaju.
1: A da vas pitam sam još kratko za zagrebačku obilaznicu, što kažete o svemu ovome, tu često vozite?
0: Ako nema nekih sudara, nekih zastoja, nekako se da, ali ako, to trebaju biti 4 trake, ne 3 trake.
1: Mm-hmm.
0: Ako prolazi 80.000 vozila, prolazi više dnevno, ipak je to jedan...
1: Znači
0: jedan,
1: 8 traka ukupno. 4 s jedne, 4 s druge. Jer sad će biti 3 s jedne, 3 s druge.
0: Ma i šta, i opet ne bude nešto. 4 trake, ipak je to prometno. I onda bi se riješilo, šta ćemo sad jedno i onda ćemo nakon par godina se neko sjeti tamo još jedno. Zašto se ne bi u jednom...
1: Odmah 8 ukupno, maj na 10 da zaokružimo pa ćemo vidjeti što
0: ne
1: će biti.
0: Ne treba 10, ali 4 bi bile s jedne strane i druge bi nešto riješilo. I opet bi bila gužva.
1: Dobro, da, evo u redu, okay. Ništa, hvala vam puno na pozivu.
0: Da, lijep pozdrav.
1: Pozdrav, čujemo pozdrav, se. Pozdrav. Novosti su nam pred vratima, poslušamo što je najnovije u zemlji svijetu, a onda se ponovno čujemo sa svima vama, 01-6167-002, a slobodno nam šaljite svoje komentare i na 099-6167-002. Čekamo vas.
2: Brzina. S vama je Ivan Fedor.

0: A1 iza tunela Sveti Marko, užas već godinama, ali to je slušatelj objasnio što se tiče tog slikovito rečeno drndanja, dakle to su one trake za usporavanje, pa je zbog toga takva situacija. Kaže ona da se ne radi samo o tim uspornicima, grabe su na cesti, da imate osjećaj da će se auto rasklamati, jučer prošla dva puta. A što se tiče novaca kojih, eto, komentiramo kako ih nema, kaže slušateljica da lova ide u Kazahstan. Mm-hmm. I tu isto ima određene istine. Kaže ovako slušatelj, čovjek na telefonu predlaže i četvrtu traku i kaže da će i to biti malo za 10 godina. Je jedan naš slušatelj je to nešto ranije komentirao, možda je u pravu, ali baš zato ju ne treba napraviti, jer koliko god traka da se napravi, neće ih nikad biti dosta. Moram reći, ako ikoga zanima, da sam ja i nekako na tragu tog razmišljenja, zato treba stati sa gradnjom dodatnih traka i organizirati promet drugačije. Vlakovi, konvoj kamiona u off satima, gluha noć ili kad nema nikoga, alternativni pravci, forsiranje drugih pravaca i zakonom, pravilima, kao na primjer kamione sa D1 na A1 i slično. Evo, zaista zanimljiv komentar, čekamo vas i dalje, slobodno nam se javite. Mi se sada okrećemo, dakle vraćamo se od Bregane prema Zagrebačkoj obilaznici i onda nastavljamo put njoj sve tamo do čvora Sveta Helena, pa da provjerimo i tu dionicu kakva je situacija. Ako ste na putu, imate iskustva, komentara, prijedloga, a sve vezano za dogradnju ove treće trake na dionici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko, rado ćemo vas čuti, slobodno nam se javite. Još jednom 01 616 7002 i 099 616 7002. Druga brzina vas čeka.
1: Druga brzina.

0: poznati istarski vinar Ivica Matošević, koji je veliki ljubitelj Patti Smith. I sad mi kažeš, bio si u Amsterdamu na koncertu Patti Smith.
1: Da, bili smo na koncertu, moja draga imala rođendan.
0: Da.
1: I onda smo si lijepo organizirali u nekoj bivšoj crkvici, 300 ljudi i ono, zbilja spektakl. To je bilo 2018.
0: Ovo 2018. Jesi li ponio što svog vina? Jesi li uspio ponuditi Patti Smith malo svog vina?
1: ne, ali evo, iskreno divim se toj gospođi
0: već godinama, naravno,
1: na svemu i zahvalan na svemu što je proizvela.
0: Ivice, stvari negdje postaju ozbiljne kod tebe kad ideš na doktorat u Udine, ne? Tu se zapravo onako vrlo ozbiljno kreće zaraza vinom i enologijom i neka ozbiljna priča. Kako je to krenulo? Znam da si imao neke jako dobre profesore tada. Ma, i kolege.
1: Da, Udine su sigurno jako pomogle u tom procesu, jer ja sam radio na Brionima, znači u nacionalnom parku, nakon faksa, i u nekom momentu desila se jedna mogućnost stipendije. Ja sam aplicirao, napravili smo taj prijemni i trogodišnja stipendija za doktorat. 93. sam otišao gore i moj doktorat nije direktno vezan uz vino, ali je prva vrata do mene na faksu bio profesor vinogradarstva, gdje smo mi bili dosta okej, okay, generacijski smo bili bliski. Udine su jako blizu Istre i ja se često šalim da mi dijelimo jako puno istih stvari. Na kraju krajeva, ja kad pričam, recimo kad odemo negdje u svijet pa trebamo objasniti Istru, onda kažem da je moja baka rođena u Austriji, moj tata u Italiji, ja u Jugi, a moja kćer u Hrvatskoj, ali da se nikad nismo makli. Tako da, kad tu gledamo Udine, to je samo sa druge strane granice, znači kulturološki, tradicijski, znači po nekoj baštini, mi se jako dobro razumijemo. I taj ulazak u svijet vina je bio neobičan zato što sam ja onda mislio da mi nešto dobro radimo i kako su te fešte po faksu se...
0: To misliš mi doma?
1: Mi u Istri.
0: Da,
1: znači,
0: Istri, naravno.
1: Naravno da je vino iz našeg sela najbolje na svijetu,
0: pa
1: to,
0: jasno,
1: to se zna. I sad ti dođeš u svijet i fešta svako donese svoju bocu i prvi put niko ništa ne komentira, svi kimaju glavom, drugi put svi onako... fini, kulturni, pristojni. Ja tek treći put shvatim da su ljudi prepristojni, da to vino nije baš nešto. I shvatim da tu ima jako puno toga za učenje i malo po malo me taj svijet zaintrigira. I to kad otvoriš ta vrata, to je jedno novo prostranstvo, ko da si u potpuno novi svijet ušao. Mene taj moderni aspekt strašno privlačio. Zašto? Zato što ti Friulani, znači, su tradicijski vrlo slični nama. I ja sad na jedno vidim kako kod njih to vino ima neki božanstveni status, kako ljudi koji žive na selu su ponosni na ono što rade, ljudi ih cijene. Znači, sav neki diskurs koji je poprilično bio čudan za nas. I tu krenem na te tečaje sommelija i malo po malo sa profesorom krenemo neke pokuse, znači on radi, ja mu pomažem i ono, kroz tih par godina ja sam zaronio u taj svijet vina poprilično. I tu je krenulo ono prvo eksperimentiranje. 96. kad sam se vratio u Istru, praktički, evo, sam napravio i prvu bocu vina.
0: Kakva je bila tvoja prva boca vina?
1: Moja prva boca vina, komercijalna, je... bio, mi smo ga zvali Mladuh, tako je pisalo na etiketi, a u biti to je inačica Beaujolais Nouveau, znači mladoga vina koje je rađeno posebnom tehnikom da se popije poprilično brzo, onako trećeg četvrtka u 11. mjesecu se te boce otvaraju.
0: Je li to bilo ono što smo pili u Valsavion?
1: To je bilo to. Tako da je to poprilično jedno onako, neću reći neozbiljno vino, jer bi to bila diskreditacija, ali vino koje ima svoj neki ograničeni rok konzumacije, obično se kaže da se to popije do nove godine, ali je bilo jako atraktivno zato što se jako brzo mogla onako napraviti neka štorica. To je bilo doba kada je Istra tek kretala.
0: Tek je kretala, da. Sjećam se, tad si bio jako naravno ponosan na svoje prvo vino, ne?
1: Jasno.
0: Kad si, pretpostavljam da kad si išao dalje i dublje i proučavao cijelu tu problematiku, da si onda, kako se to onda kreće? Ono, tražiš i mane nekih vina da bi... Znaš, ono, jesi li vidio u tom svom prvom vinu neke mane kasnije?
1: Pa, vjerojatno nisam dobro vidio, da. Jer nisam želio. U tom trenutku, naravno, da ti je ponos taj naravno, koji da. Je strašno važan.
0: To je moje vino, da.
1: I sigurno da to nisu tehnički bila vina kako smo mi kasnije radili. Ali je put bio, ja bih rekao, isti kao kod ovih drugih, znači ovih garažista, kad krenu, ne znam, klepat muziku i onda, naravno, da prvi album onako pokazuje želju, pokazuje energiju, strast, a tehnika se ono vremenom uči. Mi smo onda praktički svi bili entuzijasti. U Istri je to bilo vrijeme kada je postojala neka želja, neka malo šira platforma među generacijom uglavnom. Najprije među vinarima, ali onda i među ljudima koji nisu bili vinari, ali su željeli oko vina nešto napraviti. I To je bila jedna ekipa s kojom sam se ja jako dobro osjećao, ugodno. Mi smo svi bili kao neki pioniri i na neki način smo kreirali modernu istarsku vinsku scenu.
0: Naravno, tu moramo reći Malvaziju posebice, ne? Jer bilo je razno raznih pokušaja da se neke druge sorte isto rade i tak dalje. Ali lijepo je to da ste vi otkrili, gledaj, to tu nešto naše, to mi nosimo u genima.
1: Da.
0: Znači, ono, tu Malvaziju. I nekako, ako se ne varam, ste se dosta dobro složili svi zajedno. Mislim, i vinari i neku istu ideju. Ajmo od toga, doista imamo sad tehnološku mogućnost napraviti nešto posebno. Koliko je dugo trajao cijeli taj proces?
1: Pa, mislim, on još uvijek traje.
0: Da, naravno.
1: Mi kad gledamo, ako kažemo da je to bilo neko doba početka neke moderne vinske scene, možemo korak nazad, znači za vrijeme Juge bilo je toga vina puno, bili su kombinati, ali vino koje se uglavnom proizvodilo je bilo niže kvalitete, namijenjeno nekoj široj sceni koja nije bila toliko zahtjevna. Mi kad smo došli, to je bilo onako, dijelom i onako neka šminkerska situacija u kojoj si želio biti ljepši i pametniji od svih drugih koji su bili prije tebe, i naravno da je to bio proces prije svega usvajanja tehničkog znanja. A što se tiče sortimenta, mi smo imali tu sreću da je Malvazija je zapravo dominirala u sortimentu. Znači, u to vrijeme 60% svega u Istri bila Malvazija. Neki susjedni krajevi, kao recimo prijatelji iz Goriških brda, su već imali neke promjene u sortimentu, gdje su sadili Chardonnay, Sauvignone i neke internacionalne sorte. Mi smo malo bili nazad, dijelom i zbog rata, a onda i nekako početkom, u biti u druge polovici 90-ih, desile su se prve fine stvari, prvi rezultati sa Malvazijama, gdje je kolega Kozlović osvojio nagradu za najbolje hrvatsko vino, pa sam onda ja, pa je onda kolega Arman. Znači, u tom nekom trenutku mi smo stjecali samo pouzdanje i Malvazija se polako profilirala kao naša, ajmo reći, obavezna sorta, koja više nije bila sirotica sa strane, nego je bila neka potencijalna princeza. Ja kažem, puno mi smo od te pepeljuge prve dobacili do princeze. Tako da imali smo dijelom i sreće da u biti nismo mijenjali sortiment. Danas, čak i tada, je već krenula moda autohtonih sorti. Za nas je to bilo ono svjetski. Pazi, imamo 60% Malvazija.
0: Da.
1: I dan danas, pogotovo danas sa internetom, gdje ti u sekundi dobijaš informaciju koju će ti pojasniti neke misterije, svi traže nešto što je jedinstveno, nešto što je vezano uz određeni teritorij, nešto čega nema negdje drugdje. Tako da, ja bih rekao da smo mi sa Malvazijom i sa tim nekim procesima imali strašno puno sreće.
0: Da, radili ste jednu turu, jel tako, ovo, putovali ste putevima Malvazije, ono, ako se ne varam.
1: Da, jesmo, da. U nekom trenutku ono, razmišljali si kako dalje. Znači, jedno je, trebaš imati para za ići po sajmovima, da. Država bi to trebala pogurati, prepoznati. I sad, kako su ti procesi bili malo sporiji nego što smo mi željeli, onda smo rekli, ajmo mi nekako zaobilaznicom, idemo povezati sve te malvazije koje postoje u Mediteranu, jer pojam malvazije, kad biste došli na neki svjetski sajam ili na neku širu scenu, nije bio vezan uz Istru. Prva asocijacija malvazije je bila neki jug Italije, znači neka slatka desertna vina. U Italiji je bilo 16 službenih malvazija. Onda si imao neke Kanarske otoke, imao si Baleare, pa si imao neke Grke. I najedno mi otkrivamo neku dimenziju gdje zapravo ta malvazija ima fascinantnu povijest. I naša misija tada je bila, ajmo se mi ukrcati u taj svijet malvazija na način da ispričamo tu fascinantnu povijest malvazija i da mi pozicioniramo Istru kao jednog od tih važnih igrača. I tako smo 2005. organizirali ekspediciju brodovima iz Istre, iz Rovinja u Monemvaziju, znači to je lokacija koja je za vrijeme Venecijske republike Serenisime, znači se zvala Malvazija i bila je sinonim za vina koje dolaze iz toga kraja. Mm-hmm. Ta vina su, pričamo pred 700 godina, mm-hmm. bila prvi svjetski vinski brend. Prije Bordeauxa, prije Burgundije. O tome imamo članak koji je pred mjesec dana izašao mm-hmm. na jednom vrhunskom portalu, koji je zapravo potvrdio ondašnje naše neke vizije. Znači, naša ondašnja želja je bila, ajmo se mi ukrcati u taj vlak preko te fascinantne priče Malvazija. Vi imate Šekspira koji u Richardu III. Priča o Malvaziji. Vi imate Leonarda da Vincija koji je naslikao posljednju večeru i platili su ga sa vinogradom Malvazije. Znači, mm-hmm. imate toliko fascinantnih stvari i tada sam ja, vodio sam Vinistru, onda rekao, ajmo zajahat tu priču, napravili smo ekspediciju, obišli smo sve mediteranske zemlje, to jest malvazijske zemlje Mediterane i završili smo na kraju u Veneciji na dan otvaranja bijenala sa brodom zavezanim za rivu kao glavne zvijezde. Ja kažem, danas nije da pričam da smo bili na otvaranju bijenala zvijezde, to bi bila ovako prilično značajna stvar.
0: Evo. Genijalno. Evo, Ivica Matošević u Homo Sapiensu.
2: Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos.

Imamo jednu prometnu izvanrednu situaciju. Pas je na A3 između čvorova Buzin i Lučko, pa tamo svakako budite oprezni i smanjite brzinu na 60 na sat.

0: Da.
1: Slušam ja ovaj naš The Best Of od Doručka na drugom. Kaže neki slušatelj da pekari imaju plaću 3000 eura.
2: Da, čula sam sad, da.
1: Pa to moguće?
2: Pa, može bi da je, kad pogledaš pekarsku industriju, kad podvuku crtu kolike imaju profite na kraju godine.
1: I misliš da daju to pekarima?
2: Ne mislim to, ali hoću reći da se očito u pekarskoj industriji vrti ozbiljan novac. Evo. A sudeći i po redovima, po pekarama, stvarno da.
1: Ljudi, ima neki pekar, pekarica među vama koji nas sad slušate, recimo na putu s posla ili ako ste doma?
2: Pa da nam to potvrdite ili demantirate. Da čujemo iz prve ruke stvarno kakva je situacija.
1: Mislim, u današnje vrijeme ima tog fake newsa. Mogu ja sad reći, ja sam upravo jučer napunio 22 godine, trčao sam 32 km, a kad ono čorak. Tako da možda je ova neka lažna informacija za...
2: Ne znam, evo ako nas neko sluša ko je u pekarskoj industriji, slobodno, baš nas interesira.
1: Ili neki poslodavac pekar, evo, tražim pekara, daću 4200 eura, samo da
2: dobro... Mislim, to je težak posao, apsolutno.
1: Apsolutno. Noćni
2: rad. Noćni posao, da.
1: Ono što je provjereno, a udala se Dua Lipa.
2: O, tvoja omiljena pjevačica. Stala je pred oltar, ali tek prvi put. Jer sprema se veliko vjenčanje, naravno, na Siciliji. To jako vole danas hollywoodske zvijezde i trendseteri, to je jako sad u trendu da se po prekrasnoj Italiji i po tim dvorcima organiziraju velike svadbe. To će učiniti i Dua Lipa i njezin budući muž Callum Turner. Ne znam, jesi ti znao da je on u mladosti igrao za Chelsea? On je nogometaš bivši.
1: Ne.
2: Sada je glumac i ova mlađa generacija ga zna iz franšize Fantastic Beasts. Ali on je u mladosti, evo, igrao kao stoper u Chelsea-u. Poluprofesionalni nogomet, ajmo.
1: Nije pekar.
2: Dobro. Ne, ali...
1: E, znači, pašće...

0: Znači, ali dobro, imate uvid u današnje te plaće, mislim, s obzirom da je to zaista jako težak posao i noćni i vrućine, jeste bar dobro plaćeni u tom poslu?
1: Ne, ja sam struju radio tamo. A, struju? Dana, pa sam, da, pa sam vidio kako se ljudi lome i onak, fakat, onak, premalo su plaćeni.
0: Koliko god da dobi premalo, jel?
1: Premalo.
0: Dobro, a gdje ste vi?
1: Na Vrbanima, jer...
0: Je, se spremate, hoćete slušat prijenos naše ove reprezentacije, da Meo je spreman možda gledat, slušat?
1: Naravno. Pa.
0: Kako ćemo danas proći protiv Belgijica?
1: Pa ja mislim da će to biti ok.
0: O, ko bitak potoh, jel?
1: Na, dobro. Neće baš tak biti, ali bit će ok.
0: Hoćemo nešto zasvirat za vas?
1: A, naravno.
0: Što?
1: Pa nešto, može za repku neku, koju vi odaberete, dobro.
0: Za repku, pa je...
1: Da, može od ovih, kak se zovu, to mi je super, od...
0: Zaprišiš, boj se.
1: Od Baneta.
0: Ovo je Superman?
1: Ma ne, stari, od Baneta, znate, ovog iz Splita, ovaj, kako se kaže. Moje Hrvatskoj.
0: Od Baneta, ne znam.
2: A ne, gospodine, misli, ti misliš na Song Killers-e, da, okej. Okay.
0: Moje lijepoj zemlji Hrvatskoj, može.
2: Može, hvala vam lijepo.
1: Bog.
2: Hvala, bog.
0: A nije to Bane, to je ovaj, daleka obala, jel?
1: Daleka obala.
0: Da, tu ste, okej. Okay. Sve što se mi dogovorili.
2: Možemo i Supermana, to je brutalno.
0: Ne, Superman mi je sjajan.
2: Je, to.
0: Daleka obala, moje lijepoj. To bi mogli zasvirat, ali ćemo biti kratki do novosti, pa da malo još nešto kažemo. Ima još neka pikanterija vezana za Dua Lipu i gospodina iz Chelsea.
2: Ne, evo, možemo samo možda negdje u nekom trenutku saznat koliko miliona dolara da će koštati svadba na Siciliju.
0: Kratko da čujemo još jedan telefon, toliko taman imamo vremena. Jeste vi pekarica, pekar možda?
2: Dobar dan,
3: nažalost nisam pekar, rudar sam, ali vrlo slično je, da.
0: Rudar ste?
2: O, bome da.
3: Da. Ovako, imam jednu primjedbicu lagano godila, ti mi to možeš riješiti, ti tvoja kolegica. Naime, prošli dan je bio svjetski dan nogometa, ako se ne varam.
0: Je, rekao nam je.
3: Čuo sam se sa vašim kolegom, Ivan, koji nije znao odgovor na pitanje. Koji je hrvatski velikan, ti ćeš gotla to znat sigurno. Ja. Znači, nogometni velikan koji danas igra u trećoj ligi, pobjedio klube poput Aston Villa i Mallorca.
0: A danas igra...
3: Svojedobno. Pa danas igra u trećoj Hrvatskoj, izborio opstanak upravo neki dan.
0: Ja bi to trebao znati. Možda Sabina zna, evo, recimo.
3: Možda, ajde. Sabina možda zna.
0: Sabina? Koje bi...
3: Samo sjeverno, barokni grad. Jedan stari klub.
0: Evo, nije da vas ja prekidam, nego je taman ostalo toliko vremena da čujemo ovaj predloženi prijedlog, ali ajde recite vi.
3: Evo, Vartek Svaraždin, evo.
0: Joj, to je Nikola.
3: Halo, se čujemo?
0: Da.
3: Da, Vartek Svaraždin, to je bila ekipa
0: Svaraždina.
3: Pa Šafari, ne, to je Varaždin danas, ali ima drugi klub koji se zove Vartek Svaraždin. Igra treće i HNL.
0: Dobro, a ko je točan odgovor? Ajde, recite.
3: Pa Vartek Svaraždin, to je taj klub.
0: Dobro.
3: Okay.
0: Ja sam mislio da pita za igrača.
2: Ja sam isto shvatila za igrača, pa sam sad razmišljala.
0: Da ne kvarimo mi Bana.

0: Ovo je stvarno dobro. Ovo je stvarno jako. Baš ono, kao pravi Superman.
1: Da, vratili su se Song Killers i svojim početcima i svom ovom sjajnom funky zvuku. A to potvrđuje i treće mjesto top 100 hrvatske ljestvice radijskih emitiranja. Dakle, stigli su do trećeg mjesta na ovoj prestižnoj ljestvici. Često slušamo i mi ovu njihovu novu stvar.
0: Jesi vama sviđaju ovi novi Song Killersi? Dobar dan.
2: Da, sviđaju mi se.
1: Dobar dan.
2: Da, sviđaju.
0: A recite...
2: A sviđa mi se to što se vas dvoje opet zajedno.
0: Ava, mi nikad nismo ni bili razbojili.
2: A, ma znam, ali dugo vas nije bilo zajedno. I tako mi baš sve nekako oduševila danas.
0: Dajte vi meni recite, hoćete vi večeras na utakmicu?
2: Pa ja nešto, ja ću pratiti od doma.
0: A od doma? I pa što vi mislite o tim Lukakujima i to?
2: Ma ništa, Lukaku nije baš nešto. Za druge igrače baš ne poznam, ne znam ko će im biti na vratima, neće Courtois.
0: Pa mislim da ne, da. Javit će nam Dameo u nastavku drugog dijela dana.
2: Ali mene više zanima svjetsko prvenstvo, ovo je prijateljsko, tako mislim.
0: Nema,
2: to je onako. Ja mama me je strah one engleske, pa. Ali nadam se da će biti.
0: Biće to u redu.
2: Baš engleska prva.
0: Pa to da se riješi odmah na početku, ovo najbolje
2: krenje.
0: Dajte još samo kratko recite, vi vjerujete da pekari, mislim, nije da ne zasluži, nego stvarno imaju 3000 eura plaću?
2: Pa ja vjerujem da. Ja sam u Puli imala blizu jednu pekaru, oni su jako dobro zarađivali. Ne mogu imati, jer stvarno se radi tamo cijele noći.
0: Ok, što ćemo svirati za vas danas? Poslije?
2: Pa, uglavnom svirate nešto domoljubno, ali ono što... Od Dina Dvornik i ko je ono svim skupa bio?
0: Malo nas je, ali nas ima?
2: Može.
0: Može.
1: Može, super.
0: Biće.
1: A što se tiče pozdrav Irena. A što se tiče pekara, evo javila nam se jedna slušateljica na WhatsApp, kaže prije 10 godina radila sam u jednoj pekari, imala 7.500 kuna plaću, tako da je moguće da su danas i veće plaće s obzirom da znam pekara koji radi u Njemačkoj za 6.500 eura.
0: Neloše. Nakon Supermana stigao nam i Azu i to ne slučajno. Kaže čovjek poštovanje najboljem paru DDD. A je, mislim, je široka konkurencija. Imate tri para. Sad kad ste tu imam i samo jedan prijedlog. Don't go, to je da ne odlazimo. A ja ću malo otići, ali ću se, nadam se, vratit ću to kasnije jer ja ostavim kada ostaje naša reprezentacija, a onda punom parom tijekom ljeta. Dakle, prijedlog je, Yazoo, don't go. Kaže, odmorite se i smirite uz tekmu. Kako? Smirite se uz tekmu. Moje...

atmosferu kad je pola tri ujutro, neka nesretna ljubav je sve ona meni, slavonske love, inventar u gostiteljskom objektu.

home raniti od ove prve nedelje situacije. Trippier udara, sigol! Kakva golčina! Kakva golčina!